0: Un păi da. Cu azi eu se.
1: Noi copie, mă.
2: Copie, eu to viscă.
3: Red call.
1: Noi copie, mă.
2: Ok, hai să deși.
0: Aia, toba, toba. Ca student n-ar n-ai și-o grei, un pai di, un pai da, vel copie malo ei, un pai di a da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hey, un pai di, ai un pai da, ai un pai di, ai un pai da, ai un pai di, ai un pai da, ai un pai di, ha.